te pe'e salamo manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae I apa toke rau ra te oide o te ariki maata I roto I tōna ra hau pūnanga ko te atua te akapuanga I kitea ina oki kua uipa te uiariki kua nā reira

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata I te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā ta aruaranga tira Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou kātou tua te itinata korongorongo mai nei ta tātou nuti. Anō te ipukare atu nei, ko te ko Maria tū oro, I roto I te tuatau, I te apai mai I te o nūti te tupu nei, I runga I te tuoto tātou ipukarea, I roto I te tuatau, I te ikianga māta te tū mai nei, I roto I te tuatau. Pera katoa te o nganga I rawe I ana, o te maruru I mkure taka mātu tū atu I te tuatau te ikianga. I nā I roto I te tuatau, ko marama katoa tātou te tangata, te o pāti te tū nei, I roto I te tuatau ko irina ki au. Ko ki te tātou pōrua I te CIP, mkure te Cook Islands Party, te tū katoa nei, te Cook Islands United Party, o te arataki o te United Party nei, ni mtua tāne ko te iriki edha. Te tuatau, ko arawe atu aia I tā rātou anganga māta I te ōrātu, I te akari atu, I te aronga I tūnei, ki roroake I te Cook Islands United Party. Te tōru o te pāti, ko ioki ko te Democratic Party, ko ki te tātou, tō tātou mtua wai, ni Atina Brown, ko e te arataki, I roto I te tuatau no te Democratic Party I te ipukarea nei. I nā e pāti ako o te tai, e rawe e nei, e mekore e tū nei, ko e oki ko te Progressive Party, ko te e rua rāia ngā tangata I roto I te tuatau nei, I e tū nei, no roto I te, e ko ke te rei mai, e ko te tuhi ke li parakato ko Christine I te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono nei, I te ipukare e roto I te tuatau, nā roto I te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāsi ki te rā te kiang ko eoko tō tātou Cook Islands Party te mātou tātou I te arataki ko eoki ko Mark Brown ko te president o te Cook Islands Party kātou tō ko eoko e nerepuna I nā te epitoma tū mai nei ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei me kore te oro nei no te tūranga ikianga māta te karawe ia no reira I roto I te tuatau te iti tangatau te irinaki neo te akarakara mai nei koto I te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga I roto I te tuatau no reira me kānau noa si koto I te akaramata tio tiki roto I te reira e tau e ki akarasi koto ki runga rae I tō rātou kapi aere I runga I te matapuka. No reira, te tāpapa nei, a te iaputama ki mua, ka piri atu te tūanga o te nomination, kore te tūkoanga te omuaronga te katsu, te tāpapa I reira, no te rā ikianga a te rā tenguru mārua o aukote. No reira, te tangata. Akarongorongo Maria mai, I te u nūti te katsupu, I rutoi te tuato no te tūranga nei. Nā te rua tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rave e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga I te tangata, e nō nei ki roto I te ipukarea. I roto I te tuatau, te ere katoa nei te anganga, I te mea o kie, kare e tuatau, tuatau poto me kore viviki teia, e rapu nei rai, te oranga anganga, me kore te oranga tautsuru I te tuanga te tare, I tō tātou, I te ripoti nei, no te mea e pōpunga te, ke kite nei e e tika e tangata ino o nei, ki runga te tua te inua, perakato te tūranga o te oranga, o tō tātou I te tangata, e perakato I te akarakara atu, I te tai hau manako tūke tūke te kātupu mai, no roto I te tāre anga tangata no reira, I roto I te tuata, I neki aste, a te e pitomo e tūmai nei, ko te e pitomo opinga te ia no reira, te aruru I nei, te aronga tāre, I te akotia tū, I tā rātou tūanga tāre, no tō rātou tūanga aere te urunga I atu ki rātou. No reira, e manako mania te, no te census, no mātou I te ipukarea, no reira, kia tāre te kātou toa, pera katoa te omitua aere, e no nei te omitua aere. Ki o kei tō rātou ki roto I te tāreanga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou I te tūranga nei, me ka inoara koe te anō noe ki riro mai koe, e tangata nuo tīnā mau mai ki te ipukarea, me kore permanent resident, e roto I te e pitomai tōpāke nei, ko oranga I ansu te tūranga nei ki te rua anere, tōrunga uru maono tū mā tangata. no what made the passere a deiriro e narato me ko ku deiriro me rato e kuki aire ni aire iro te te tsato te tsika anga e ke no me ke ro te te pukare no re ra mani te te koronga brako to mani ka to to tato i tanga te te tsua tsu i ro te te tsura nga ni e ko ke te na ia mai tatato tarianga kua kakosinga aere ia mai te otsonga iti tangata i roto i te tsoato no reira kua te numero maatara watu o te te aronga te tsuatu i te PR ko e oki no nutsirini mai e arua tu nga muri ko e ko te Philippines te toru e reira ko, ko VT e varawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa Rakatoa, the United Kingdom, South Africa, the Solomon Islands.

0: ite tūranga ne e te iki atu I nāra e kia tau e rawe me te kia teia ma te tira tira tū no reira ko tēra te mana ko te tai I atu ki runga I tō tātou I te tangata I te meo kie kari papu me taki me ka roke a rātou te iki me ka rero ke te iki I nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e parakatoa ke kita katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki I tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te a kakoronga te tupu e uti kua mā mānea katoa te onko putangata I te me o ki e ko rauka te tūranga no tō rātou oranga e parakatoa no tātou te ipukaria I te me o ki e kua ka arawe kua A kako umai tātou I a rātou ki te ngā ioko tai, I riro mai rātou me te kuki airani rai I te tau tūru atu I takapōpunga I tō tātou I pukaria. Pera katoa ki a rauka I te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto I te I pukaria. Nā tā tātou nūti o penga I teia awatea nei koe ioki, warawe atu te New Zealand High Commission I te tai tuku a ngā tango. No te akatū atu I tō rātou opati au. I rato I te tuatau kua rawe I atu te koronga nā te nusiri ni rā e te reira I rawe mai e pera katoa I te akaramata tio atu I te kaipoe pānga I a matariki kore te tuatau I a matariki ko ki te kotoa I nusiri ni I te tūranga nei I te mea ke tuatau pōpunga teia no tō tātou I te tangata Māori e no o maira ki Aotearoa no reira mānea te anganga te kitatini tātou te tangata me uku mai kotou ki te ipukarea ko te ia opati nei ka tū aia I te taitua mai I te makete te pūnanga nui I roto I te tuatau ko tū mai na te tai opati ko iogi ko te Business Trade Investment Board no reira mai na rātou I nā rā ko peke te tuanga inua nei I te New Zealand High Commission no reira ko rawe I atu te ia koruanga nā roto I te ua I nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opati o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o kotoa te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner I rarotonga ne, mikore I te kūki aineni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te tai tūanga a nganga, a kararangi a ngai te matariki, te tūhatau te matariki, I ngāti pā, te ngā I mātou I ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o I te tangata, e te akaipoe pātu I te ia tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te itatangata ko te hita tātou nusi no te ia epita mai tu pāki nei kia tau e akono mai te tue tātou kātou toa reo aka maru I rui o tātou te omu kupu tangata te tomo nei na ara te tue matatenga kia akapu maana mai te tue tātou kātou toa no reira kia orana tātou kātou toa e kia manuina
1: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: tete kawaka e te aro ringan o ka pete ki roto I te ngai. Te pati pati apne tato e me te ki ta tato I panga karawe ia. Apai mai tako to moni e rira e ururi maata I hatue te tere o te ia pupu tamariki mapu e eramoine ki te ia rota I anga narato o yo ki te uipa anga maata a te ekalesia a te o mapu te karawe e ki roto ni tu tato o iri ia koe ta maki mokauro ki manukou ko te tiu drops. Event center. Amaruri me tato me kapike tōtu ipangani tato. A ipangani rea mātō ko te ukumiti te akarakara e iata tato tūanga e te tauturotu I te akurango o te iapopo te o mapu e arumine e kirunga e tō tato tō inua I roto I a tipitema. Anō rātō ki roto iria me te tai wiki. Io te ko ki roto rātō iria ki te upukare. Akarani o ki urungo I te matapuka tō tato mema I roto tō tato oire te ka oroi oronga iki anga mātai tūmai ne I te ipukare ah maroi roi nati tō koto I tauturu mai koe tō tī tūpā tāne ao ngā mata I pera katoa aniru tautu te oire tangata matawara tūturu I ata tato candidate se ka oroi I roto te oronga I tūmai ne I roto I aukote mea mātō ki a koto e te o tūmoto rangiatere ah maroi roi e re waro anā mātō ki a koto mikoni atu I tō koto o teke roto tatatu putuputa o matawara community I akarana nei tua to anu te a kone e kotoro te tungu tuare e pera kato tō tato kōpū tangata ere te naratu ne te tūmata tenga te ngara nā te tue oroko me te tauturu ki koto te o mito pakare kare nono maki maki mere iro te tungu tuare te tua te aro anu koto katoa nore mero to te amato te matawara community ki koto kato to ki o rana e ki amonu tata tō arma a maru rite kia koto te rapeta koto ngā te tua te aro anu koto ka ki te oko a te eputamu ki mua Anna na tangata kere, meroto mate matawara community. Kia ora na.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei.
3: Kaharunu mas tato I te au nuti, no Hawke's Bay mai. Noko nei mai to tato taiake I a taime pare anga Samuel QSM.
4: Kia ora na tato kato to I te roa kato te atua. Kia ka mediki e te tuati arawe anga no tato rute te atua anga nei. To tato nuti mo no Hawke's Bay nei. E te munde, orawe I te ABB item a te tato kupu culture group ko yogi tuku parata ito. E tru ito rui rea, orawe I rea te pare unaiti ko yogi a te mapu o te Kukarin Christian Church. Kia ka mediki e te atua. Wa ermais kato to te tauturu ja ma te ravi e tirara e ai e ire te ruitoru je ko ravi ire tara to anga anga ire te rara ai hoiz ke mata re te to tans ti te mai hoiz ke te kai hoiz ke te pen ko yo te pen papa ormito cho apai papa to tru ormito e pera to to ormito ma ari tupe ora to te rungai I mini mini mai I rungai tata to I rungai nga iti iti I tara iri te orongo mai neri te pu o te mapu ko yoke mata jo e to na uru kumiti e te o mapu kato to I jaka a kameja ke nge tato kato to te iti tanga to tato presidente o te kukazin community te o kitele ki te uru kumiti pera kato to tato te o pamito te o mapu te o tamariki pera kato te o pamito te eramai tuturu mai tata to nga ngano tiri ra te orongo umarai te to te marure te matuzu ke koto no te o tato te keri e ko tōku mō. E te warai re re, ko aeroporo mai mā te tangata re ko I te horo, o te tauturu I te anga anga koe o te pāreo nāti koe o te tō tātou I te tangata pōpoko. Kia ka meja ki e te tō te o tangata te aero mai te warai, mā nā kai re, ko aero mai te kātou tō re, tera pei te anga anga I te reo pōpoko. Ko re ro te era, e api I te tā e o tangata I te kite, e ka kape e me maani te pokamani o te mea roro o ki ara. Te akara ang papara to te ipumano jire roa rei jire aigo te akari makura e te manyang. Tuki tuki ta rato kai tiri ra. Toro me koma to rato president o te istangata pobuka to rato teke tere e te maumuni pedaka to te urukumiti e te o pamitua e te istangata pobuka te oronga mai nei te haka aka meza ke angi tato e te istangata kuki eren me to tato president o te community te urukumiti e to tato istangata kuki eren me to tato pamitua mai ke te mapu e te wati te tato anaurikiriki Tō rātou aka matara, I te anga te rawi e te rupo, ua mwuriwa e kua pōpunga no te akuro anga te rawi ia. I te maana kai katoa, ua eru tā rātou pupuro, ko yoke tōku pārata I tō culture group, ki Kimberley I Hastings me, ua rawi I rea te akairi tā rātou item, me te au tama aine pekereke, e te rongo mamata, ua rawi I te item ki Kimberley, ko I te ngai o te taupare o te kitapuro, mā atre tangata I te rara, e te oko kai aere I te rara Kimberley. E o te hai e iri e te ora I tiri, ko aere pūru a tiri e te tātou pūputa mariki I re te kausio group, ko I te race course I Hastings nei, ko rawi I re te akairi te to item o kiri de chire ko maru ro item maru ro te pen maru ro de ro ro to te mi ka to to e te to ngat te er mai e muri ki ki te ko te item o pa tra te ke tu ri te to nga o te tu tu me a pa ro ki a to ri ko te nga nga mane tra te ra vi i i te to ma to o ri te e pe to e na i te pure to par te iske re ra vi te pure e na na na pa pa te tu mi to e ra vi te pure che e ti ri na te ta e na te tau tu te ke tre e tau tu mouni na ne ra vi te tu ngo te pats poro a te ko intini ko yoku mama ave tu mo te te mapu wen te ta na tu to ta no me te ke te wi ang kya e te akma ra ang mai kya ku to ku tsa ta wi hari tan tan mi te ke te tsa ta wa ka ru ke te ya pe o te ni ya ku er mai wi ke te puri no ri wa ka ru ke ti ro ra ang ku er mai ri ke to ra ang o te e vo ki ri no ri ya ka me te ke te so te ma no ko te ya o te me to e mapu ta ne ya ka ki mai ki ki ka ro to ni o te ma no ko ma te ko ni ko tu zo ang ta ta to mapu ke er mai ke ki te ra to ki te ang ang te ka ra vi e me ta ki ri te o me to e te tsa ta ne no ri e to ma to re mo ti ra ai ko yu ke te i ti ra ri ra ma ne ra ai ti ra ti ra ka to o ki te ta e pe o ta ta to o ta ma ni e ta ma ro no mo no a tu mai ai ra ta i na na i te e ki a kran ti po po ri ko te re ra ta ri ki pa mo a tu ri ko yu ko te pa ra ti to ta to no ti no ho ki pe ya ti ki a to ti ra no ta to ka to to ki ma no
2: ti a ti ni te te re tu ne ta to ki te wai po no mo ki ra ro ro e te ope o te wai po no mo ki wai ho pai in Vakago, kariro nā tō tātou tēke nā tere papatu e orang mai te nuti no waiho pai in Vakago mai.
5: Kia ora nā tātou kātou tō akarorongo mai nei tā tātou rātio te iai ni. Mira roti nei waiho pai, kia ora nā, tūro ki tā tātou program, mei te ki ngā o ke pimonu e tātou kātou tō e akarorongo mai nei te irina ki ni au e te mataore nei koutou e te maanaana nei tō koutou a iai. Mātūra iraro nei te waipōnama ko iai te anu. Te e peto mai to pake nei, ko taka ki atu te te o mātou mitua tāne, ko yo ki a papa mai atua tōu, e mitua tāne miti aro te ia, ko uanga ia ai raro nei, i wai i o wai nei, te e tāna uanga, te e tāna kupu tangata, te e tai ua atu te mokopuna e ina atu e ina riri. Taka ki atu ai te ia e peto mai to pake nei, te aka mita ki nei au i tō tātou i tūtangata kuki arani, o koutou i aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, e me te moni te, e tai ua mai te paraparau, te tuku a ngātu ia e tōna ngai aka ngāru ianga, e tāna purianga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, i āngai e tātou te host ia e te pāmitua, e te PX, e te kaianga maanga openga, ato tātou mitua tāne, te āngai e te umtaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koroanga. Thank you maata e te pāmitua, e PX, no te reto anga no tātou, reo ka pūmaana ki te kōpūtangata, ya Lisa, ito o siblings, te o tae ki te ere mai me mba o mai, ito oire, a te atua e ka puma ana mai, e tātou i roto i te etua tau nei, to o tu matatenga, no tātou i etua matatenga. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu, noroto mai e ke e te ere mai ki Starship, ako o ki e mai e ki raro nei, e mokopuna te e nā papa Kimi Henry, a oku Raylene, ko mai atu te pepe, no te tūranga makimaki. Me te ki ngāo ki a tātou te kopu tangata, ko ki ere ni, tātou i ere mai, turuturu i te kopu tangata no tātou. Tia ki a tui tātou i te aia i e a te porokaramu, e a te tuatau e tukuna i a tui e tōna ngā i a ka ngāro i ang. A te tui e ka puma ana mai, te ngā kopu tangata te tomo nā roto i te i roto i te e tuatau ni. Ki a no o mai te vairua a ka puma ana o te tua no tātou kātotoa i roto i te aia. A me te ki ngāo i a tātou, e a ka rongrongo mai nei tā tātou rātio, tā mātou nūti te e mera roto nei i vai o pai. I nā ki ne au e ka no o me te ki o tātou i te aia. A popo e aere ua atu ene. Tangi ke rawa ua mātou ua tātou.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Akarongono o tu tātou i tēne i te onuti no te pā eno. Kia ora alako ai te uteki tī atiangani. Tī avio no tātou te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
6: Kia ora ana tatu kato toa, ka rongorongo mai ni to tatu rātio, ki mō nū, i roto i te ia rā. Tō tatu nuti mua, i roto i te ia petoma, i pauake nei, i te rātu, paraparau rā rua, kua pidi the main role o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te edetita e te aronga, te ka qualify e te iki iroto I te ikianga maata. E tu mai ne a te rata ingoro marua o aukote. Te iti peto mai e pauke ne, I te paraparau rai tāwaru, ora vei a rira te challenge. No te moni te e akamatai, te tuatau te challenge e, I te au tangata, e ko qualify, ka re qualify, I roto I te ikianga. I roto I rira te e peto mai tū mai ne, a te e paraparau, ka piri te role o te supplementary. A te e paraparau ki mua, ka piri te au challenge no runga I te au tangata I runga I te supplementary role. O te ia I reira tau tātou au nuts, no runga I te reira tua. I roto I reira I te ia tuatau, te tuatau o te tare tangata. O akataka ia e te mata o te rikitane, te rā tai o tiurai e ko te rā te reira no te tare tangata. I roto I te tuatau I ere mai e, ko akamata I te nana I te varaire, ko akamata I te tare I te otangata, o runga I te enua I tonga te wane. A te moni te, ko tai mai I rua ngā tangata no kō mai I te opati o te statistics, no te akarakara I te reira, e pērā katoa te au ngā I e kari I tano tano, kia rau ka te reira I te aka tano I roto I te reira tuatau. I roto ra katoa I te reira tuatau, o te tuatau te reira, te au ngutu are tātakitai, no runga I te au apinga ere o roto I te ngutu are, kariro I reira te iau numero te koikoi I e mai, e tauturu I te kawamani, no runga I te parani anga, I te au mea no tātou te kōki airani, no te au rāke mua, I roto I te teo parani anga o te rima, ki te tainga o rumata iti. Mahanga vera vera rai mātou I tonga rewa nei, no te mea marino, koi e te kai te marino. Me akaraka rātu koe a roto I te tairoto, o te au rā reka roa tu te I te tere tere poti. Kāre e ngaru, kāre ea. Nā rā, I roto I te au tuatau, e au tuatau te ia. Koi te kai te vera, kāre uki o matangi. Tuatau, ko maanga mātangi tangi, e tuatau, kāre o matangi. O te au nōti o te ia, me tonga te wātu ni, a te moni te rā ruanga uru o tiurai nei. Kua tai mai te mata o te Aussie ki Tongarewa ne, ko te High Commissioner o te Australia ki te kuki aere nei. A tai mai eia ki Tongarewa ne, e pera katoa te tai o puputangata, me roto mai te tuanga o te Red Cross, te tai no roto mai te pupu o te Education, e te tai no roto mai I te Agriculture. Aero mai rātou I roto I te rira tuatau, I te akarakara, I te au ngāi, te karauka I te akamite ki atu, I te tūranga o tātou I Tongarewa ne. Potokoto tai ake kupuna wano, e ripo te atu nei, me tō tātou e noa I Tongarewa atu nei. Tō tātou nūti ua rai te rero, rāua me āku ki o koutou, te atua te aroa, no tātou kā tōtoa, me takipuria.
7: Tūtua kitikite, no tia e petoma.
0: No tātou e te upuna, te akapapa ni tātou no te mai wanui, ka reru e atona, a te marama ki mua, kua on ta tātou mai wanui ki otara, paraparau rā ono, no okute. Irina ki au e te akapapa maari e mero koto I o koto, ne kare, eru o mai koto a tiri e rā, I rira tātou a rāwe I e, tā mataura ka piti e, ki mataura tātou a tiri e rā, te akaipapa ngai tu tātou, reo maori kuki areni I Aotearoa ni, e pera katoa tu tātou ipukaria, e pati anga ti e ki a koto e te upuna, ere mai, me kare a koto anga pera koto te omitua, me kare a koto anga I kutore, e tapa e mai nā o tarai tiri e papa oronga oru, wakamata tiri e rā kukuronga, ere mai e tuaro ku akamusa kare e roi, ati tamari ki te anga kare nā te rong mata, ere mai ki a makatakitik tātou, I tātou tamari ki a maru ro tāra tonganga, I ngā kupuronga nā tātou a tiri e rā. te chotero o nukoto. Kia ora nā.
8: Karere no tātou. Te hawa nei, koni tara o te mangaia inua niu tere nei. E te au mangaia kā toa toa. E rua ngā tuanga I konei, ko te tuanga mua, ko te maro e teke, karawe ia te reira ki mangaia I te rā ruanga uruma ono ki te ruanga uruma iwa o aukote 2027. Rime ka ina ngaro koe I te aru te ipu okota I rai pupu I niu tere nei. Ka ere kā toa toa tātou. Ākara I runga I te kapi a te mangaia culture New Zealand, ko te rua o te akakoroanga ko te maiwa nui 2027 in utirini nei, ko atu era te ngotupa no te au tangata te inangaro I te tuku I tō rātou ingo te reitita ki roto I te ia ngā akakoroanga e rima aniretara I te tangata okotai. Ko te ia tūranga no te au kākau, uniforms e pera katoa I te tiaki I tātou I roto I te ia ngā tuanga e rua. Me ka aru koe e ngā kokoroanga e rua e te itausintara e a te tuanga o te ia mona I te tauturu I tātou. Me te inangaro nei koe I te aru ko te maru I tiki anga e kokoroanga peotupuna no tātou kā tōtua iru mai I tō tātou inua. Te au akakoroanga te karoka I e tātou, I te etiki I e tātou, I te atuetue atu, ki runga I te iau akakoroanga. Kia nu orai te vairua o te atua ki runga I e tātou katoa, kia rana e kia manuia.
2: Kia rana kia koutou e tō akatokomana wainu one ki tāma ki makaurau nei. Te akamaara I atu nei I tā koutou a pipi I imene, a pōpō I te riurua I pera katoa, I te ruituru, orari mai te iai, ki te oraurai. No te akamaara anga I te taianga evangiria ki ngā pūtoru. Te kārawa I atu, a te ia opinga e petoma ki kō I te inua manu hou I mangere. Te rua, te akamaara I atu nei, tā tātou uipa anga mata I te AGM te kārawa I atu, a te maana kei rā rungu urumarima no tiurai ni, ora papa a, tuaero te kai ki te ora rua. E muri ngau oake I tā tātou uipa anga mata I te AGM, kārawe I ai reira tā tātou iki anga, no te aka o anga I te au taonga kātou tua, I rutu I tā tātou taokata I anga, aka toko manawa mauke inua Association Incorporated Society. Ka aka mata te reira I te ora rua ki te ora a, aka maro iro I mai, kia tira tira tū tā tātou anga anga. Mei taki maata, tēnā tūtua aka ki tēnā te tama aka tere au, ngā tupuna mai wau.
3: I te aseanga harungurunga sato I te au araraka ki te, noko ni mai I tō tātou taike, ia māma pe ia, tumu mākara no kutu I te inua tangata o Nukuroa.
4: Ki o rāna ko o tātou e Nukuroa inua e no o nei ki ākarana nei, irina ki angai te meitaku o meira tātou kātou toa la oa ako nokono e utu atau anu teia. Tera oa tō tātou araraka ki te, no tā tātou kāspau te ko I tō tātou nuku, e tū mai nei te maana kai, kamatai te orongo oru. Te oa e Nukuroa inua, tā tātou api ipi I mene, karawe ia ki mangere. Nā ko e tuku atu kirunga I tā tātou peis, te atres, tā tātou ka api ipi I tā tātou I mene, a te ru irua e te ru toru. Nori apati ane tātou kātou toa me takarongo mai ra tātou kātou toa e Nukuroa inua, aria mai, e au ki e tera I tera e ae tai ki tera ra, kumo mai koe are koe ki te ata o pākau I mene ni. Nori akamaru iru I ane tātou, tā tātou api ipi I mene, oro no I te iei, nā kura I tuku atu te address. Tā ua te ora e akamatai tā tātou nukua, anaka I orongo oru, tai mai tātou I mua kei te orongo oru. Nori a, pati akaka I atu ne, nā ruto mai, te mai ne akatere au kaya Francis Topawa. Whāriu, tātou e Nukuroa e nua, ki aka maru iro I mai tātou. Nā ko tō tātou wararaka ki te uarai teia, no reira mi āko ki a kotou, ki o rāna te atua te aroa.
9: Ki o rāna, ki a kotou e tō te kūkearen, te nuo ki Wanganui nei, Manawat. E reo aka mararanga teia ki a tātou, ki a kotou e te umetua, e no tā tātou anau te atua tau or tēnei te api, ka mararanga teia, karawe aka ouia, tā tātou api, tā tātou peu, tūpuna. A te ruirua, kamata I te oratai, tai wātou ki te ararima e pera katoa te ruituru. Pati atu nei kone, ringi mai, akakite mai, tō ouingoa ki a reititaia. Pāpū I reira e, I tai mai koe, e pia pā te tai, nā au, kua papa, e kare koe e ngere. Tia api I nga tātou, ki kō I te atiriti I tunga urumata I Pūriri Street I Wanganui nei. Akamaru I roi mai, ringi mai I te numero, e kare rua rua tai, I tu kāre tai, I tu waru tai, ki e tātā I ato oingoa. Pāpū I ako I rira e, kare koe ngere I te pepa, no te api, e te au patianga te, e ki tā me koto, te ngurumare mamenes, a paura, muake, I te ora tai, I pera katoa, ki te ua tātou e, e toru o tātou reo, kuki airani, reo Māori, kuki airani, te reo papa a, e pera katoa te reo kōpuka. E ono o tātou wakatangianga, tātou reo eru te te kukiaren, ko taira katangenga wai o ki te reara rotonga wai o ki te karanga ia ko te communication dialect ko te katangenga ki te api iane I te otuatau o te api reo kuki aran inara kare arai ia te tai katangenga ke uatu te kato tua mai ki roto I tatatau api ka ariki reala kai te tai katangenga ke atu me atu tua mai ki koe e katangenga atu e paria kōkuna karangatu raue atanoa e, me araranga puturu te reira ia e taramanga ia ae te imua tato te ra katoa katangenga painua a kaiti mai a te maorongaroe kaiti a o re atu te mataora e te rekareka pumana I te karonga te au katangenga te ka tuatua ia mai runga I to tato program ki ariki wa tato te au katangenga duke duke I roto rai te tātou apianga e reo rarotonga te ka apianga. Ko marirui mai, a te atuanga ke matahora. A tātou anau tikai I roto e te atuatau orte. No ora mai, ki ora ana, ke manuia.
3: E te ase anka karongorongo sa tātou I te onuti o enua manu. No ka neime I tō tātou taieke I a teriki matapō.
10: O mō ke ora ana tātou e karongorongo mai ne tō tātou lātio e roto I te apianga
7: Tūtua kikitikite, nō tia epetoma.

0: Kia ora tātou kata toki te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimo nu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te irina ki mai nei ki roto iaku.
2: Te kura, nuti I te reo Māori.
3: Kia ora ana ki a tātou katoa, tēta tātou nuti no te ora, tēta tātou iatu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Elbo I Honiara. Ko taina atua o te rerie I te pāruru anga o ke Solomon Islands, ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku I te reo o te o tū ākonanga ki rotopu I te eki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirere Anthony Albanese, te tangata puopinga I roto I te rā akamaaranga, anga urumāwaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akateri. Kua akamaarama mai te taipuapi o te āpi tuatoru, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te iapāruruanga e akareanga nā te Otirere I tō rātou metaki ki te inua. Ko tuku te taiva I ni rongonui, o te imene reggae a rā shaman I te tai imene o I muake I te matariki. E ono a te iawaini imene Waiata Māori, te rei atu e perakato e a NZ Music Award I roto I tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga I te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua akaki te mai tētai pāpi I ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga I te ikianga a China I te tāmata I te nuclear cable missile ki roto I te Moana Pasifika. Kua akaki te mai tētai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e I tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre teia tāmatamataanga I korona ia, kua kawe te karere ki te au tuatonga o te Pasifika e tiroto teia I te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsie ka riro teia I te tāmanamana tā e te akatereanga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Kua tukuna ia, te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakara katue tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani I te pōpungi vareire kia Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium I te rā pōpungi. Te tamaiti puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England I te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina kua peke atu I a rātou I te re I te tueanga ki te pātere Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia ora ana,
2: te kura, kia manui. Nuti I te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Island.

0: PMN Cook Islands.
1: I tēia nei, kā te kia te tātou ki te inua I Australia, Melbourne, Victoria. Nā te tama akatere I a James Henry e oranga mai I te au tuatua akakite e te noti no te iara.
2: E mō ki a rāna tātou katotoa I te aroa mana anau te ture rutu I te ia rāmane. No mātou I Melbourne I ki te rā mana ana tō mātou tūranga ere wai rutu I te ara. Tādi atu ki te runga uruma a runga uruma rima e mana ana I te ara. E tōna ai te anai rira e rā mani a te ia no mātou. E rā te ia no te akate te momo onga. No te rā mātā pōpō I kanga I te Melbourne Cup. E te rā mātā ti. E roto I te oire kāre te runga muni. Ka pēti e te wai e tūra te o ngā rawe I ana I te tuanga I te tuatau o te Melbourne Cup. Te tai pae ka ari ki te ngā I oroanga ore inua, te tai pae ka ari ki te pitimiki, te tai pae te uparani ara ka rātou na te mea apopo I te public holiday no mātou I Victoria ni. E pera katoa apopo o te tai rā te ia I a kanoko ia I roto I te kapu o maanga o te Santa Cookie Arena no o ki roto I te oiri e kare karakana pātou makare mātou me kare tōtato I Santa me tae ki te Melbourne Cup e karanga I ana ki te rae Melbourne Cook Island Sports Day e I te au masai te ravarae kare karai roto I te au masai te ua manako noko o te au harataki o te tuanga o te Cook Island Sport Association e kakaka ngarui o tātou eti tangata I tia mataiti kare rawe ia e tāre karakaanga o te Melbourne Cup I tia mataiti. I rato I tia mataiti kātou tua e rawe ia ana te tuaporo e kete poro me tae ki te tuato o te Melbourne Cup. No te ki tia nei rā te turanga e kare matutu o ka ona te turanga o tuaporo, rugby, union. So kua manako rātou I rire te ako ngaro I potoana e te Melbourne Cup Sports Day. I rato I tia mataiti rua taurini e runga o ruma a tapapātu e ie. Ea te programu a te Cook Island Sport Association o tia mataiti ruanga oru marimo. So tia mataiti kare rawa ia e Melbourne Cup Rugby and Netball Tournament o taparu atu a tia mataiti mua. E rua, no runga I te nurti te naroto atu na te marewa e ka are ia te utere me kare ku are ia te utere I te tere mai ki roto I Australia ni. I tia mataiti 2025, no te tai rima mataiti. I nora oa o ki a akatataka Māori, ko te rira tūranga tika, e tika te rira miroto mai I tā tātou ākonoa ngā metua CICC, I rawi e tā rātou uipaanga, I te tuatou I rawi e tā rātou convention in Brisbane, ko a uipaanga te konitara CICC o te o state, e prakoto Australia, I te orumitua ngatiti, motaiki no te kuki arenu mai, e te tuku anga e pare la tato akonoa mitua CICC I garo ake I te kateretere anga a te National Council e pera katoa te State Council pare rato e mou tere ako o no te tei rimo mataiti ko te rira tika e tika te rira miroto mai I te rira uipa anga e I rawe I a ka inongaru ua ke marama tato e ko te rira tika te katerira nga te akoro, nga tātato akoroanga me tua ua. Nga, I roto I tia ia, tā rawe ia tā mātu uipaanga tā te warataki o tō tātou I te tangata kuki arani e no nei ki roto I tia oire ko Victoria. I roto I tia uipaanga nā mātu ka apaina katoa e mai tia tumu manako tia akataka ia e me ka aru ai nei mātu te kopopo me tua e kare tō tātou I te tangata kuki arani I tia tika e tuku ia, no te mea, ke marama tātou e te au tere me tere mai e te wai nei te ia au tere e tere kawekura, me kare e tere ere mai gune ui ui te manako o te itana, kare tere rau tere e tau e ki arai ia, no te mea kare tō rātou aka koroanga e aka koroanga kimi moni o ki te rau e ku marama ue o te tai tumu maata I apaina mai e te manako o te arai te tere no te tere kimi pōpina te ia tāku I marama tuou I te tumu I a paina mai e te manako no te ara I te tere. Kare rā ia katakataka mītaki ia. I roto I tā mātou uipaanga I roto I te aia I e roka I te katakataka mītaki e. O ti e te tere e kātau ki ariki ia. O ti e te tere ka kimikimi maari e te manako e. Kāka pē e norunga I tere rā o tere. Tō ki marama mai tātou e te tangata e. Norunga I te tūranga o te ara I te tere. Kare o mātou tikaanga I te ara I te tei ua atu tere. Te kānoa no I te tere mai. Ko tō mātou tika anga, e tika anga ki tō mātou ua orai au putuputu angai, me ka āri ki tātou i te ao tere me ka ere mai. Me kāre, tō mātou tika angai. Ko te tere ra, i te ere mai, ki a koe rai, te koutou rai, me ko anama koutou i te tere mai, e tere mai koutou, me e au putuputu anga te ta i e putuputu anga inua, me kāre putuputu anga kōputanga ta e ka inangaro i te mōi e koutou, ti roto i e tō koutou, tō koutou rima. Te rara, i marama tātou e, me ere mai te au tere, me pātu i ia, te ta i au putuputu anga e kāre rātou e tauturu, auraka tātou ki a diri. I marama tātou e, ko te tika te ia te tuku i a e, te akoe ke rai e putuputu anga, te akoe ke rai e kāre sia, i te pātu i, e i te āriki, i te au tere, me ere mai i te turoto i a mātou. Me kāre i Victoria ni. Pāpū kore i ako te au state, para karekara no mātou, i roto i te ai ai, e aka takataka me te ki ai e, ko te ia te au tūtere, e ka tere mai e ka ariki, e pera katoa te au tūtere, e ka tere mai e, e kāre mātou, me kāre tere ra putuputu anga e mou, i tere ra au tere. Ke marama tātou i te tangata i wo'o ake, i te oire me pātu ia, kāre i te pātu i tō utere i te ere mai, i te pātu i rā e kāre mātou, me kāre kāre rātou e mou i tō koutou tere. Kāre kāra, ki o tā mātou i pāngai rutu i te aie, e akatakataka i ae, e uki o kā umai okuru mai te marewa, i te akataka atu, nōrunga, i te ieturanga, o te tere ke marama o tātou. Nō te mea rutu i tō mātou tākota ia, e wai nei tō mātou warataki e nua, e wai katoa nei tō mātou warataki putuputu ang, mi tie te tū, mi te putuputuanga waine tini, te putuputuanga o te evangeria, te putuputuanga o tātātou peutupuna, te putuputuanga o te māpū, te waini te rira warataki o te iau putuputuanga, mi te pai te rira putuputuanga o te warataki o te au inua, o inua tātaki tai. Ko te rira, te upaanga te karawe ia, ki te au warataki o te au putuputuanga e o te au inua i roto i te aie. Kari roti e i te tauturu mai, i te akamaruma mai ki tātou, tōrunga e i te tōrunga o te tere, tākotu i akarungo e, wāre i a te au tere i te tere mai, o tere ra are anga, nā te akonoanga mitua, roto i te National Council, o te tātātu akonoanga mitua si ACC e prakato te au state. I roto i te amata i te tū mai nei, e roto kato i tamato i pāngai TIA, e parani no te amata i te tū mai nei, o te reset, mi te te tū, Ankarakara mata te o mātou e kākope o mātou i te ako kōko o no te mele muri ake i te tuatau o te COVID kua tuke ke te o hanono anga o te o putuputu anga manako a ureire i aka oki oko ome e mātou ki te ngā reo kotai te karanga i e ko te reset 2025 i a Ankara atu e no te o mataiti me kāre aka tōtu e no te o mataiti rongoru rongoru marima e kākope e i te aka nono anga i te aka tantono anga i tō tātou putuputu anga tātaki tai, e parakatoa te au tūranga o te au inu, karawe a inu a manu i te i rosa i anga nā rātou, no te mea oki e kāre i sport i arawe ia, manako nako i rere inu a manu e karawe rātou i te tai rota i anga nā rātou kapopo, ua katu ara ia tia ki te tai uatu, te kāno anō i te pirimai, ka ari kere kata ka inu a manu i te tai uatu te kāno anō i te tai mei i te rota i anga kapopo i te Melbourne Cup. Te orunga atu nei, o tātou i te sangata kuki are ni katoto, i te reo aroa, i te reo aka meitaki, i te reo aka puma ana, i te tātou katotoa, e no oi roto i tō tātou tākota i anga o te i te sangata kuki are ni. Me e o kōpū te mata teta i e naroto rei te o tūma te tenga, kariki mai i te reo aka puma ana. Me e o kōpū te mata teta i e e kua tairia te tūranga o te apikapike kōpapa ki a riro te tua e te oronga mai te kōpapa marirui. Me e o taia ki te tai e te akamara ni tō rātua ura ano anga ki aka metiki e te tua kua taia kua aukoe ki te tai tuatau noto ura ano anga. Te tai ua atu tāmata ora anga tākotu e tāmata ora ni ki a riro te tua e te aka metiki mai i a koutou kā tōtua. E nā te tua tātou kātoutou e tōturu mai o te ia tōkotou taia ki James Henry. E arataki o tō tātou i te sanata koki areni e nō kira tui tia oire o Victoria e ongero ati ni tātou ki orana e kia manui. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku. Kia orana tātou kato tō i te aroma tō te tui. E te i te tangata turou, turou, turou. Pimonu koki areni. E reo o te i te tangata koki areni. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto iaku. Te kura, nuti i te reo Māori.
1: Kia ora ana ki a tātou katoa, tēta tātou nuisi no te ora, tēta tau I atu e Moana David. Te taini anga o te tūanga pāruru o Albo I Honiara. Ko taina atua o te rere I te pāruru anga o ke Solomon Islands, ma te akamata ki te anga a te o tauanga Pasifika ke tuku I te reo o te o tū akonanga ki rotopu I te eki anga pāruru. Ko te Prime Minister o Otirere Anthony Albanese, te tangata puopinga I roto I te rā akamaaranga, a ngā urumāwaru mataiti, te iriro e nā soromona rai rātou e akatere. Ko akamaarama mai te taipuapi o te āpi tuatoru, Auckland University, a Dr. Corden Nanawe, ko te ia pāruruanga e akareanga nā te Otirere I tō rātou metaki ki te inua. Ko tuku te taiva I ni rongonui, o te imene reke a rā shaman I te tai imene o I muake I te matariki. E ono a te iawaini imene Waiata Māori, te rei atu e pera katoa e a NZ Music Award I roto I tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga I te au kōpū tangata e te au taiake te itaka ki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua aka ki te mai te tai pāpi I ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te o arataki o te o Inua Pasifika no runga I te ikianga a China I te tāmata I te nuclear capable missile ki roto I te Moana Pasifika. Kua aka ki te mai te tai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e I tuatau puapinga no te o Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāre teia tāmatamataanga I korona ia, kua kawe te karere ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia I te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsie ka riro teia I te tāmanamana tā e te akatereanga au e pera katoa te tāporoporoanga o te au inua. Kua tai mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te ora. Tuanga te poti. Ko tukuna ia te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape atupaka. Ko tue atu te pupu o te varani I te pōpangi vareire kia Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium I te rā pōpangi. Te tamaiti puranga etu Erling Haaland kua tue atu tōna pupu Norway ki te England I te pōpangi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōne te korona Argentina kua peke atu I a rātou I te re I te tueanga ki te pātere Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia ora ana,
0: te kura,
1: kia manui.
0: Nuti I te reo Māori.
3: You're now listening to PMN Cook.

0: Kiorang tato kato to te aroma to te tui. E te iti tangata turou turou turou. Pimo nu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu I te iri na ki mai nei ki roto ia ku.
2: Pikura, kare reno te iti tangata Pacifica, nuti I te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
3: O rānei te ora o mātou te tua e te istata I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nōti no te ipukaria mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui, nā ta arua rangatira, Maria tū oro, e oronga mai te reira.
4: Kia rāna tātou kātou tua te tangata korongorongo mai nei tā tātou nōti. Nō te ipukaria atu nei, ko te ko Maria tū oro, I rito I te tuatau, I te apai mai I te o nōti te tupu nei, I runga I te tuatau tātou ipukaria, I rito I te tuatau. I te ikianga mata te tūmai nei roto I te tuato. Pera katoa te wanganga e rawe I ana o te maruru emukure taka mātu tuatu I te tuato te ikianga. Ina I roto I te tuato ko marama katoa tātou te tangata te o pāti te tūnei I roto I te tuato ko irina ki au. Ko ki te tātou pōrua I te CIP, mokore te Cook Islands Party, te tū katoa nei te Cook Islands United Party o te arataki o te United Party nei. Nimitua tāne ko te iriki edha, te tuatau ko arawetu aia I tā rātou anganga mata I te uorātu, I te akaariatu, I te aronga I tūnei ki roaroake I te Cook Islands United Party. Te tōrua te pāti ko yoki ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mita wai ni Atina Brown, ko e te arataki I roto I te tuatau no te Democratic Party I te ipukaria nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e nei, e me kore e tū nei ko e oki ko te Progressive Party ko te ia e rua rai e ngā tangata I roto I te tū atau nei I e tū nei no roto I te e ko ki te rei mai e ko te tuhi ke li parakato ko Christine I te ngā mata e rua ko tō tātou Cook Islands Party ko e oki ko te ākono nei I te pukare e roto I te tū atau nā roto I te tūranga ākono kono a te kawamani e tai wāti ki te rātu I kianko e oki tō tātou Cook Islands Party te mātou tātou I te arataki ko e oki ko Mark Brown ko te president o te Cook Islands Party kātou tōko e ko enerepuna I nā te epitoma tūmai nei ka piri atu te tuanga no te aronga te kakapapu e te tūnei me kore te oro nei no te tūranga ikianga mata te karawe ia no reira I roto I te tuatau te tangata te irinaki neo te akarakara mei nei koto I te au kapi aere runga te matapuka no ta tātou tuanga ikianga I roto I te tuatau no reira me kāna unua te koto I te akaramata tiwa tiki roto I te reira e tau e ki akarazi koto ki runga rae I tō rātou kapi aere I runga I te matapuka. Nō reira, te tāpapa nei, a te aptama ki mua ka piri atu te tuanga o te nomination, kore te tukuanga te omuaronga te katu, te tāpapa I reira, nō te rā ikianga a te rā tengoro mārua o aukote. Nō reira, te tangata, akarongorongo māria mai I te o nūti te katupu I roto I te tuato no te tūranga nei. Nā te rua o tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātou tātou te rave e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga I te tangata, e no nei ki roto I te ipukaria. I roto I te tuato, te ere katoa nei te anganga, I te mea o ki e, kare e tuatau poto me kore viviki teia e rapu nei rai te oranga anganga me kore te oranga tautsuru i te tuanga te tare I tō tātou I te e ripoti nei no te mea e pōpunga te ke ki te nei e te kai tangata e noo nei ki runga te tua te inua parakato te tūranga o te oranga o tō tātou I te tangata e parakato I te akarakara atu I te tai hau manako tūkie tūkie te kā tupu mai no roto I te tāre anga tangata no reira I roto I te tuata I neki ate a te e pitomo I tūmai nei ko te e pitomo opunga te ia no reira te aruru I nei te aronga tāre I te akoti atu I tā rātou tūanga tāre no tō rātou tūanga aere te urunga I atu ki rātou no reira e manako mania te no te census no mātou I te ipukaria no reira kia tāre te kātou toa pera katoa te omitua aere e no nei te omitua aere ke o ke tōrātou ki roto I te tārianga. Nā te toru o te nūti, ko ki te tātou I te tūranga ne, me ka inoara koe te anō nui ki riro mai koe, e tangata nuo tīnā mau mai ki te ipukaria, me koe permanent resident, e roto I te epitomai tōpaki ne, ko ōranga I ansu, te tūranga ne ki te rua anere, tōrunga uru maono, tū mā tangata, no wao mai te pāsereia te riro e, nā rātou, me koe te riro mai rātou, kuki airani aere I roto I te tuatou I te tika anga e kia nuo mai ki roto I te pukaria. No reira mānea te kakoronga, perako tō mānea katoa tō tātou I te tangata te tūatu I roto I te tūranga ne, ko ki tēnā ia mai, tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai, te o tūanga I te tangata I roto I te tuatou. No reira, ko te numero maatara wātu o te aronga te tuatu I te PR, ko e oki no Nutirini mai, e a ruatu nā muri ko te Philippines, te toru e reira, ko VT. E warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia, no Samoa, pera katoa the United Kingdom, South Africa, e te Solomon Islands. I roto I te tuatau, e mānea tika ai te o nganga e ravi e ne, te tūranga ne o te permanent residency. I te mea o kego ki te tātou I te tūranga o te PR, ka akasaka eo ki rātou I te iki, I roto I te iki anga maata no reira. Ko te inina ki anga te, ka atomu katoa atu rātou ki roto. I te tūranga ne, e te iki atu I nāra, kia tau e rawe mi te ki ia ma te tira tira tū. No reira ko te tei mana ko te tai I atu ki runga I tō tātou I te tangata I te me o kie. Kari papu mi taki me ka aroke a rātou te iki me ka reroke te iki I nāra, me ka inoro rātou te iki ka retita e parakatoa ke ki te katoa te aronga e retita nei a rātou ke iki I tō rātou tūranga permanent residency no reira. Mānea te I a kakoronga, te tupu e uti kua mānea katoa te onko putangata I te me o ki e koroka te tūranga no tō rātou oranga e parakatoa no tātou te ipukaria I te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou I a rātou ki te ngā ioko tai I e riro mai rātou me te kuki airani rai I te tau tūru atu I takapopunga I tō tātou I pukaria pera katoa ki a rauka I te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto I te I pukaria nā tā tātou nūti o penga I teia awatea nei ko I oki warawe atu te New Zealand High Commission I te tai tuku a ngā tango no te akatū atu I tō rātou opati au. I roto I te tuatau kua rawe I atu te koronga nā te nusire ni rāe te reira I rawe mai e pera katoa I te akara matatiu atu I te kaipoe pānga I a matariki kore te tuatau I a matariki ko ki te kotoi nusire ni I te ia tūranga nei I te mea ke tuatau pōpunga teia no tō tātou I te tangata Māori e no maira ki Aotearoa. No reira mānea te anganga, te kitatini tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia I te taitsua mai I te makete, te pūnanga nui I roto I te tuatou, ko tū mai na te tai opati ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai na rātou, I nā rā, ko peke te tuanga inua ne I te New Zealand High Commission. No reira ko rawe I atu te ia koroanga nā roto I te ua, I nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opasi o ne o te New Zealand High Commissioner. Nō reira ko ki te o koto e te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner I rā rotonga ne, mkore I te kūki aineni, o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te tai tuanga a nganga, akararangi a nga I te matariki, te tuatau te matariki, I ngāti pā, te ngā I mātou I ai, e tō tātou New Zealand High Commission, e ko tai atu, tō tātou o I te tangata, e te akaipoe pātu I te tūranga a nganga nei, e rua. No reira e te iti tangata ko tehita tātou nusi no te ia epita mai tupāki nei ke tau e akono mai te tue tātou kātou toa reo aka maru I roi o tātou te amu kopu tangata te tomo nei nara te tue mata tenga ke akapu maana mai te tue tātou kātou toa no reira ke orana tātou kātou toa e te amata

0: Pacific people together.
1: Kia ora tātou katoa tuki te aromato te tui, te mai ata e te iti tangata turou ki te tuanga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.

0: mono ko ki airani nuti no te ipukarea. Kia ora nei te ora o maatau te tua e te itinata. I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru irui, nā taaruaranga tira, maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Kia ora nā tātou kātou tua te itinata korongorongo mai nei tā tātou nuti. Anō te pukare atu nei, ko te ko Mārie Tūoro, i ruto i te tuatau, i te apai mai i te o nūti te tupu nei, i runga i te tuoto tātou i pukare, i ruto i te tuatau, i te ikianga māta te tūmai nei, i ruto i te tuatau. Pera katoa te o nganga i rawe i ana, o te maruru e mkure taka mātu tuatu i te tuatau te ikianga. I nā i ruto i te tuatau, ko Māram katoa tātou te tangata, te o pāti te tū nei i ruto i te tuatau ko Irina Kiau, ko ki te tātou pōrua i te CIP, mkure te Cook Islands Party, te tū katoa nei, te Cook Islands United Party, o te arataki o te United Party nei, ni mtua tāne ko te rikieza. Te tuatau, ko Aravetu aia i tā rato anganga mata i te uoratu, i te akari atu, i te aronga i tūnei ki raroake i te Cook Islands United Party. Te toru o te party, ko yoki ko te Democratic Party, ko ki te tātou to tātou mitawai ni Atina Brown, ko e te arataki i rato i te tuatau no te Democratic Party i te ipukaria nei. I nā e pāti ako o te tai e rawe e ne, e mekore e tū ne, ko e oki ko te Progressive Party, ko te e rua rāia ngā tangata i roto i te tū atau ne, i e tū ne, no roto i te e ko ke te rei mai, e ko te tuhi ke li parakato ko Christine i te ngā mata e rua. Ko tō tātou Cook Islands Party, ko e oki ko te ākono ne, i te ipukare e roto i te tū atau, nā roto i te tūranga ākono kono. A te kawamani e tai wāts ki te rātu ki anko e kuto tātou Cook Islands Party, te mātou tātou i te arataki ko ioki ko Mark Brown, ko te president o te Cook Islands Party kātou tōko e ko enere puna. I nā te e putuma tūmai nei, ka piri atu te tūanga no te aronga te kakapāpu e te tū nei, me kore te oro nei no te tūranga. Ikianga mata te karawe ia no reira i roto i te tuatau te tangata te irinaki neo te akarakara mene koto i te au kapi aere runga te matapuka no tā tātou tuanga ikianga i roto i te tuatau no reira me kānau noas koto i te akarama te tio tiki roto i te reira e tau e ki akaras koto ki runga rae i tō rātou kapi aere i runga i te matapuka. No reira, te tāpapa nei, a te aptama ki mua ka piri atu te tūanga o te nomination, kore te tukuanga te omuaronga te katsu, te tāpapa i reira, no te rā ikianga a te rātengo rumārua o aukote. No reira, te tangata. Akarongorongo maria mai i te o nūti te katsupu i rutoi te tuato no te tūranga nei. Nā te rua o tō tātou nūti, ko ki te tātou, ko mātō tātou te rawe e nei, te tāreanga te tangata, te tāreanga i te tangata, e no nei ki rutoi te ipukarea. I rutoi te tuato, te ere katoa nei te anganga, i te mea o kie, kare e tuatou, tuatou poto me kore viviki teia, e rapu nei rai, te oranga anganga, me kore te oranga tausuru i te tuanga te tare, i tō tātou i te ripoti nei, no te mea e pōpunga te, ke kite nei e etika e tangata ino o nei, ki runga te tua te inua, perakato te tūranga o te oranga, o tō tātou i te tangata, e perakato i te akarakara atu, i te tai hau manako tūke tūke te kātupu mai, no ruto i te tāre anga tangata no reira, i ruto i te tuata, i neki aste, a te e pitomo e tūmai nei, ko te pitomo opinga te ia no reira, te aruru i nei, te aronga tāre, i te akotia tū, i tā rātou tūanga tāre, no tō rātou tūanga aere te urunga i atu ki rātou. No reira, e manako mania te, no te census, no mātou i te ipukaria, no reira, kia tāre te kātou toa, perako toa te omitua aere, e no nei te omitua aere. Ki o kato wa rātou ki roto i te tāreanga. Nā te toru o te nūti, ko kite tatoi te tūranga ne me ka ino ora koe te anō noe ki riro mai koe e tangata nuo tina mō mei ki te ipukaria me koe re permanent residence e rato i te e pito mai tupake ne ko oranga i ansu te tūranga ne ki te rua anere torunga uru maono tū mā tangata no wa o mai te pasere ia te riro e nā rātou, me koe riku te riro mai rātou e kuki aere ni aere i roto i te tuatau te tika anga e kia nu o mai ki roto i te pukaria no reira mānea te kakoronga perako tō mānea katoa tō tātou i tangata te tū atu i roto i te tūranga ne e ko ki tēnei ia mai tā tātou tāre anga kua kakosinga aere ia mai te otu anga i tangata i roto i te tuatau no reira kua te numero maatara wātu o te aronga te tuatu i te PR ko e oki no Nutirini mai e aru atu nā muri ko te Philippines te toru e reira ko VT e warawara te o tūranga aere o te tangata no Australia no Samoa pera katoa the United Kingdom South Africa e te Solomon Islands i roto i te tuatau e mānea tika ai te o nganga e ravia ne te tūranga ne o the permanent residency. I te mea o kia ko ki te tātou i te tūranga o the PR ka akasaka iau ki rātou i te iki i roto i te iki anga maata no reira. Ko te inina ki anga te ka tomo katoa atu rātou ki roto i te tūranga ne e te iki atu i nāra e kia tau e rave mi te ki ia teia ma te tira tira tū no reira ko tia te taimana ko te tai i atu ki runga i tō tātou i te tangata i te meo kie kari papu mi ta ki me ka roke a rātou te iki me ka re roke te iki i nāra me ka inoro rātou te iki ka retita e perakato ke ki te katoa te arunga e retita nei a rātou ke iki i tō rātou tūranga permanent residency no reira a mānea te a kakoronga te tupu e uti kua mā mānea katoa te onko putangata i te me o ki e ko roka te tūranga no tō rātou oranga e perakato no tātou te ipukaria i te me o ki e kua ka arawe kua a kako umai tātou i a rātou ki te ngā ioko tai i riro mai rātou me i te kuki airani rai i te tau tūru atu i takapopunga i tō tātou i pukaria pera katoa ki a rauka i te tai tūranga mānia no rātou e no nei ki roto i te i pukaria nā tā tātou nūti o penga i te awa tēnei ko i oki warawe atu te New Zealand High Commission i te tai tuku a ngā tango no te akatū atu i tō rato opati au. I rato i te tuatau kua rawe i atu te koronga nā te nusiri ni rā e te reira i rawe mai e pera katoa i te akaramata tio atu i te kaipoe pānga i a matariki kore te tuatau i a matariki ko ki te kotoa i nusiri ni i te tūranga nei i te mea ke tuatau pōpunga teia no tō tātou i te tangata Māori e no o maira ki Aotearoa. No reira mānea te anganga, te kitatinia tātou, te tangata me uki mai kotou ki te ipukarea, ko te ia opati nei ka tū aia i te taitua mai, i te makete, te pūnanga nui, i roto i te tuatau, ko tū mai ana te tai opati, ko iogi ko te Business Trade Investment Board, no reira mai ana rātou, i nā rā, ko peke te tuanga inua nei, i te New Zealand High Commission. No reira ko rawe i atu, te ia koroanga, nā roto i te ua, i nā rā, mānea katoa te tūranga o te nganga te rawi ia no te opati o ne o te New Zealand High Commission. Nō reira ko ki te o kotoa te tangata tō mātou New Zealand High Commissioner i rarotonga ne, mkore i te Cook Island o Mrs. Catherine Graham. E ko rawi katoa atu ai, te ta i tūanga a nganga a kararangi a ngai te matariki. Te tūhatau te matariki, i ngāti pā te ngā i mātou i ai e tō tātou New Zealand High Commission e ko tai atu tō tātou o i te tangata i te akaipoe pātu i te tūranga anganga nei e rua. No reira e te tangata ko te hita tātou nusi no te e pito mai tu pāki nei ke tau e akono mai te tū e tātou kātou toa reo aka maru i rui o tātou te omu kupu tangata te tomo nei na ara te tū matitenga ke akapu maana mai te tū e tātou kātou toa. No reira ke orana tātou kātou toa e kia manuina.
0: Pimono kuki airani nuti no te ipukarea.

0: manakom atai kuni utu jo nga tata to mapu ke ermai ke kitra to ite nga nga tikara vi me tak ke te mi to e te twatro ne nori e to mato re vai tira ai ko isge ite ite tira ira ma ne tira ira tira ka to o kitte ta eu pa o tata to o to ma ni e tomaro no wan wa chu mai ari tira to I na ite e ki akran te po po ngire ko re re tira to ye ki pan ma chu ire to ye ko te opanga rai ti to tata no chi no hoks pe ye ni kya to tira no ta to ka to to
1: Iti atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamu, ki rāroro e te ope o te waipaunamu ki Waiho Pai Invercargill, kariro nā tō tātou tēke, nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargill mai.
2: Kia ora nā tātou kātoto akarorongo mai nei tātou rātio te iai nei. Meira roti nei Waiho Pai, kia ora nā, tūrou ki tātou program, mei te ki ngāo ke pimonu e Tātou kātoutoa I akarongo mai ni te irinaki ni aue, te mataore nei koutou, e te maanaana nei tō koutou ai ai. O mātoura, iraro nei te waipounama, ko ia e te anu. Te epeto mai tō pāke nei, ko takake atu te teo mātou mitua tāne. Ko ia ki a pāpā mai atua tōu, e mitua tāne miti aro te ia. Kua uanga ia ai iraro nei I wai I o vai nei. Te tāna uanga, te tāna kupu tangata, te tai ua atu te mokopuna e ina atu e ina rere. Takake atu ai te epeto mai tō pāke nei, te akamete ki nei au I tō tātou I tūtangata kūki arani, o koutou I aere mai, tā tātou Family Services te rawe ia, mei te moni te, tai ua mai te paraparau, te tuku anga atu ia e tōna ngai aka ngaro ianga, e tāna purianga openga, e pērā katoa tāna kaimanga openga, I āngai e tātou te hosti ia e te pāmetua, e te PX. I te kaianga maanga openga a tō tātou mitua tāne, te angai I te umitaieke, te manu iri, te ere mai e tōna aka koroanga. Thank you maata e te pāmitua, e PX, no te reto anga no tātou, reo ka pūmaana ki te kōpūtangata. Ia Lisa, e tō o siblings, te o taieke te ere mai me mbao mai, e te oire, ha te atua e ka pūmaana mai, ia tātou I roto I te e tua tau nei, tō o tūmata tenga, no tātou e tūmata. Pera katoa, e pepe tā mātou te itaka ke katoa atu, noroto mai ke e te ere maki Starship, ako o ki a mai ki raro nei, e mokopuna te e nā papa Kimi Henry, a oku Raylene. Kua mai atu te pepe, no te tūranga maki maki. Mei te ki ngawa ki a tātou te kōpūtangata, ko ki ereni, tātou I ere mai. Turuturu I te kōpūtangata no tātou. Seki e toi tātou I te aia I e a te porokaramu, e a te tuatau e tukuna I ato e tōna ngā I a kangaro I ang. Nā te atu e a ka pūma ana mai, te ngā kōpūtangata te I tomo nā roto I te I roto I te e tuatau ne. Ki a no o mai te vairua a ka pūma ana o te atu no tātou kātoutua I roto I te aia. A mei te ki ngawa I a tātou, e a ka rongrongo mai nei tā tātou rātio, tā mātou nuti te e meira roto nei I vai o pai. Ina ki ne au e, ka no o mei te ki ua tātou I te aia. A pōpō e aere ua atu ene. Tangike, tangike, tangike rawa. Ua mātou ua tātou.
3: Bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Akarongono o tu tātou I te ene I te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki te atengani. Te avio no tātou. Te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nātou tātou teki, nā puna wano e ora mai te nuti, nō tonga lewa mai.
4: Kia ora ana tātou kātou toa, e karongorongo mai ni tō tātou rātio, pimo nō I roto I te rā. Tō tātou nuti moa, I roto I te epitoma I pauake nei, I te rātu, paraparau rā rua, kua piri te main role, o te tuanga ikianga no te general election. O te tuatau te e reiti tai te aronga, te ka qualify, e te iki I roto I te ikianga maata. E tū mai ne a te rātai ngoro mārua o aukote. Te I te peto mai pauke ne, I te paraparau rāi rāvaru, porawe I a reira te challenge. No te moni te e akamatai, te tuatau te challenge e, I te au tangata, e ko qualify, ka re-qualify I roto I te ikianga. Roto I re te epitoma e tūmai ne, a te paraparau, ka piri te role o te supplementary. A te paraparau ki mua, ka piri te au challenge, no runga I te au tangata I runga I te supplementary.

0: te pe'e salamo manea te turanga e rekareka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae I apa toke rau ra te oide o te ariki maata I roto I tonara hau punanga ko te atua te akapuanga I kitea ina oki kua uipa te uiariki kua nā reira anake I te aere mei tō ou katoara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki I a koe e tae o atu kite openga o te enuara kua ki oki tō rimakatau I te tuatua tikara kia mareka te maungara kosiona kia pingapingaraka te ao tamaine I yuta I te ao tuatua tau na aura amene ko Florence Pisiikawa teia
1: kia orana e noo ana au ki Los Angeles Marike
0: Te atua, te aroa.

0: ni imene waiata Māori, te iri atu e perakato e a NZ Music's Award i roto i tōna ingoa. Ko ta ana imene o matariki e ara, te akai paipa nei e te akamataanga o ma te akamaaraanga e te au kōpū tangata e te au taiake te takaki atu. Te kawekarere a Beijing. Kua aka ki te mai tētai pāpi i ture o te Waikato University e, kua kawe te karere ki te arataki o te Inua Pasifika no runga i te ikianga a China e te tāmata e te nuclear capable missile ki roto i te moana Pasifika. Kua aka ki te mai tētai pāpi a Professor Al Kilipsi e, tōna irinakianga ka riroteia e i tuatau puapinga no te Inua Pasifika. Kua aka ki te mea aia e noatu kāreteia tāmatamataanga i korona ia, kua kawe te karere ki te au tuatonga o te Pasifika e ti roto teia i te akatauanga a Beijing. Kua aka ki te katoa mai a Dr. Clipsie ka riro teia i te tāmanamana tā e te akatirianga au e perakato te tāporoporoanga o te au inua. Kua tae mai tātou ki te tuanga openga o tā tātou nuti no te iora, tuanga te poti. Kua tukuna ia, te ikianga openga no te pupu te katue atu no te tueanga openga o te tārakaraka tue tārape atupaka. Kua tue atu te pupu o te varani i te pōpungi vareire kia Morocco. Arumai, ko Spain, rawa ko tōna taiake, Pātireia, Belgium i te rā pōpungi. Te tamaiti puranga etu Erling Haaland, kua tue atu tōna pupu Norway ki te England i te pōpungi tāpati. Kua oke mai te pupu te mōnei te korona Argentina ko peke atu i a rātou i te re i te tueanga ki te Pātirea Egypt e toru kai ki te rua kai. Te rā mai tā tātou nuti no te ora, kia ora ana e kia manuia.
1: You're tuned in to 531